0: 아식 FM. 모이 누 모이 라인 다리바다 양 라인.
1: 에이, malas lah we. Nak kena bangun, nak kena mandi, nak kena get ready, kena buat kopi. Apa je lah. I'm so lazy, bro.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatankuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: EJAS, entah jawab, ana soal.
2: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
3: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
4: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
3: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan Ejas, Entah Jawab, Ana Soal. Dengarkan saya, Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
5: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
6: Mengenal, mempelajari dan bertutur Bahasa Korea Hangunmal Hagusipayo Lughatus Salam.
7: Assalamualaikum semua. Hari ini bersama dengan saya Mariam. Hari ini Mariam bawa ayat apa eh? Cuaca macam mana hari ini semua? Cuaca bagus ke? Yes, Mariam hari ini bawa ayat cuaca bagus hari ini. Cuaca bagus hari ini. Bahasa Korea, 날씨 좋다. 오늘 날씨 좋다. 오늘 날씨 좋아요. 오늘 날씨 좋아요. 아, so 오늘 날씨 좋다도 오늘 날씨 좋다. 이니 마참 기타 착합 순디리. 북한양 기타 낙 착합 가 오랑. 아, 오늘 날씨 좋다. 오늘 날씨 진짜 좋다. 오늘 날씨 정말 좋다. 이니 마참 기트 착합 순디리 답이 아다 오랑 기트 낙 니어 분 등아 아 기트 착합 순디리 답이 낙 오랑 등아 주가 아 기트 딱 에스펠라 니어 자왑 그 아빠가 기트 딱 에스펠 기트 착합 순디리즈 오늘 날씨 좋다. 답이 갈라오 기트 낙 착합 오랑 오늘 날씨 좋아요. Like, someone asked me, 하루 이니 추워차 마차마나? 하루 이니 추워차 마차마나? 오늘 날씨 좋아요. 오늘 날씨 좋아요. 작가분들이 오늘 날씨 좋다. Like that. 난 르파스도 오늘 날씨 좋아요. 아따오 오늘 날씨 좋다. 기트 끄나 차카 아빠 넥스. 하, 몰릴라 기트 잘란 잘란 칸. 좀 잘란 잘란. 좀 잘란 잘란. 고랑 나따오 그 바사 코리아 마차마나? Oke, Mariam akan ajar esok. Korang tunggu, eh? Assalamualaikum. Jumpa esok.
6: Hashtag Penyiaran Jakim.